God morgon. Det är morgonbön i St. Pauli församlings närradio. Jag heter Kerstin Staberg, är frivillig medarbetare i närradion. Vi har kommit ganska långt fram i trefaldighetstiden. I söndags firade vi den 17:e söndagen efter trefaldighetssöndagen. Och det finns 23 stycken som får plats i år, och den 23:e söndagen kommer i november. Det är påsken som avgör hur många det blir. Första psalmen idag är psalmen 257, två verser, 257, skriven av biskop Eklund, en gång i början på 1900-talet biskop i Karlstad. 257.

17 söndagen efter trefaldighet. Rubriken för den söndagen i psalmboken är Rik inför Gud. Jag läser Psaltarpsalmen som hör till den här veckan. Och det är några verser ur Psaltarpsalmen 49. Varför ska jag frukta i olyckans tid, då bedragares ondska omger mig? De litar sig i sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt. Man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Man ser att det visa dör, med dåren och narren går det bort och lämnar sin egendom åt andra. Graven blir deras hem för evigt, deras boning för alla tider, fast de har haft jordagods i sin ägo. Amen. Så går vi direkt vidare till en text från i söndags, och då har jag valt texten ur Lukas evangeliets 12:e kapitel. Och ha i bakhuvudet de här orden: vad lever vi av? Vad lever vi för? Någon i hopen sa till Jesus: mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade: vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Och han sa till dem: akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Så gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa: så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större, så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Men Gud sade till honom: din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för dem som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Amen. Några ord av en präst som jag fick fram när jag förberedde mig för den här morgonbönen. Jesus frågar inte vad du lever av, utan vad du lever för. Vad som är hjärtesaken för dig. Han frågar inte bara för jordens, mänsklighetens och rättvisans skull, utan i allra högsta grad för din skull. För att ditt liv ska bli ett levande liv. Ett människoliv är inte något så futtigt att det kan bli meningsfullt av döda ting. Du är en levande varelse. Gud har med sin andedräkt blåst liv i dig. Du är, genom att du finns till, ett vittnesbörd om Gud. Några rader från en predikosamling. Låt oss be. Gud, vår skapare, allt gott är en gåva från dig. Lär oss att använda allting efter din vilja och inte klamra oss fast vid vårt eget. Fyll våra hjärtan med din kärlek
så att den får styra våra liv. I Jesu namn, amen. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Inled oss icke i frestelse utan fräls oss från ondo. Du riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss för allt ont och föra oss till det eviga livet. Då ska vi sluta med psalm 702. Jag tycker det är rätt härligt att i vår psalmbok så finns det till exempel nu i den allra första psalmen var en psalm skriven av en biskop i början på 1900-talet. Och nu ska vi sjunga psalm 702 skriven av en person vid namn Hultgren. IT-chef står det om honom, aktiv i pingströrelsen. Psalmen 702.

Du har precis varit med om en sändning från St. Pauli närradio. Och detta var allt från oss idag. Nästa gång som du hör oss, det blir redan imorgon och då är det klockan 8:30. Programledare var Kerstin Staberg. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss här på morgonen och jag önskar dig nu en riktigt fin fortsättning på dagen. Och så hoppas jag att vi hörs igen imorgon klockan 8:30. Tack för idag. Hej då!

Hallå, hallå, kära jazzvänner, och mycket, mycket välkomna till Jazznytt 103,1. Programmet som görs av föreningen Göteborg Classic Jazz i samarbete med Göteborgs närradioförening. Ulf Karesten heter jag och jag sitter i styrelsen för föreningen. Och som du vet kanske vid det här laget så spelar vi skivor, jazzskivor. Och vi berättar om vad som har hänt, vad som kommer att hända i Jazz Göteborg med omnejd. Och det händer ju så otroligt mycket, det vet ni. Och vi måste naturligtvis prata om den stora jazzfestivalen, Göteborg Jazz Festival, som arrangerades lördag den 5 september. Och vi var väl lite oroliga i föreningen hur det skulle gå i år. Det gick ju lite sisådär förra året, men och i år så satsar vi därför på en endagsfestival med tre små scener. Det var ju ut på Kontrast Public House då, tredje Långgatan 16, både på utomhusscenen och inomhusscenen, plus Le Pub på Nordhemsgatan. Och det här visade sig vara ett ganska bra koncept. Det kom mycket folk och biljetterna sålde slut, och vi går faktiskt med en liten vinst i år. Så det var ju väldigt positivt förstås. Och jag har bara hört positiva ordalag. Det var väl någon som tyckte att det var lite trångt kanske. Någon hade svårt att komma in på något ställe. Men i allmänhet har jag bara hört positivt om hela festivalen. Så det är väldigt, väldigt roligt. De stora dragplåstren i år, det var gitarristen Emil Ernebro och munspelaren Filip Gers. De är ju fantastiska virtuoser på sina respektive instrument och gitarr och munspel. Emil, han har utnämnts till Outstanding Player of the Year där han studerade musik i USA. Och Filip, han har förutom en masterexamen i munspel från Musikhögskolan i Stockholm också utsätts till världsmästare minsann på sitt instrument. Inte dåligt. Och den här duon, den gick verkligen hem hos publiken. Och det var så kul att se också att det var många ungdomar som satt och diggade när Emil och Filip spelade. Och de var otroligt avspända på scenen också, bägge två. Gjorde ett väldigt sympatiskt och ödmjukt intryck. Och en rolig repertoar dessutom. Det spände från Auld Lang Syne, ni vet. Den gamla brittiska låten som gjordes väldigt, väldigt svängigt. Till då Geo Riedels snickarboa Emil i Lönneberga, ni vet. Fly Me to the Moon kom, och så Beatles Norwegian Wood. Det var en väldigt spännvidd. Vi ska lyssna på ett exempel med Emil Ernebro och Filip Gers, och det blir en gammal jazzklassiker, I Found a New Baby.

Ja, läckra toner där från Emil Ernebro, gitarristen, och munspelaren Filip Järsch. De är faktiskt två unika musikanter på den svenska musikscenen. Den här duon, den bildades 2017, men de hade spelat på varsina håll väldigt, väldigt länge förstås då. Men det var många som sa, ni borde ju spela tillsammans, och det gjorde de. De tänjer verkligen på gränserna för vad deras instrument kan göra och låta som. Akustisk gitarr och munspel, det blir ju sammanlagt ett väldigt jordnära ljud som många kan relatera till. Emil Ernebros fingerspel på gitarr är absolut världsklass, och Filip Järsch, han har kallats för The Swedish Harmonica Sensation av internationella musikjournalister. Och deras repertoar består alltså av låtar från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren. Och det är lite poplåtar också på jazzigt vis från 60- och 70-talet. Och dessutom lite svenska visor. Jag nämnde det här med Emily Lönneberga och Snickarboa till exempel. Och ledord för deras musicerande, det är verkligen spelglädje, spontanitet och sväng. Och det gjorde det verkligen inne på Kontrast och ute på Kontrast. Det var bara leenden bland publiken, och det svängde loss ordentligt faktiskt. Det var roligt att höra på. Emil och Filip, de släppte sin debutskiva Duett redan 2019, och den mottogs med förtjusning av både publik och recensenter. Och den har spelats mycket i Sveriges Radio. Och de har uppträtt också i Allsång på Skansen inför miljonpublik i direktsänd TV till exempel. Vi ska höra på ett exempel till med Emil Ernebro och Filip Järsch. Och då blir det en lite långsammare låt, en gammal fin jazzlåt, I'll See You in My Dreams.

Ja, excellent fingerspel där från Emil Ernebro på gitarr och fint munspel givetvis också av Filip Gers. Emil och Filip, de spelar förresten också veckan efter jazzfestivalen på Utopia Jazz, den mysiga jazzklubben uppe på Karl Johansgatan. Det blev succé där också, vet jag. Jag hade inte möjlighet att gå dit, men det var många som trängdes där på den här lilla mysiga jazzklubben i Majorna. Andra dragplåster på festivalen, det var ju förstås Carling Sisters. De tre systrarna ska jag säga, den fjärde är inte syster, men hon är lika bra för det. Carling Sisters, de är ju väldigt populära hos Göteborgs publiken och de uppträder nu på vår jazzfestival för fjärde året i rad faktiskt. Sopransaxofonisten Nanna Carling, ni vet den här raka sopransaxen som hon har. Eller fel, den böjda sopransaxen är egentligen rak, men Nanna hon har böjt den så att den ser nästan ut som en liten altsaxofon. De ger allt på scenen verkligen, de här systrarna, det är jättekul att höra på dem. Och de går alltid hem, de spelade på utescenen på Kontrast och de spelar på Le Pub också. Och det blev väldigt fina reaktioner från publiken, givetvis. Vi ska höra på en låt med Carling Sisters Savoy Blues.

Ja, där kommer en liten trombonsvans också på slutet av Petronella Carling. Och så fint sopransaxofonspel av Nanna Carling. Linnea Carling spelade banjo och icke-syster Sigrid Abrahamsson spelade kontrabas. Som sagt, det här gänget är jättepopulärt här i Göteborg och både Nannas saxofonspel och hennes mellansnack uppskattas verkligen av publiken här. Och de svängde loss ordentligt som sagt. Och publiken de trivs otroligt fint i deras sällskap. Och det var många som kände rytmen i sig när de spelade Carling Sisters och det var många som spontandansade alldeles vid scenen, utomhusscenen på Kontrast utomhusscen. Och jag förstår dem, det är svårt att sitta still faktiskt. Det kan man inte göra, man måste nästan upp och dansa. Vi ska få ett exempel till med Carling Sisters. Den heter Exactly Like You.

0: Exactly Like You.
1: Exactly Like You med Carling Sisters. Det var Nanna Carling själv som både sjöng och spelade sopransax där. Mycket, mycket svängigt och fint. Vi får hoppas att systrarna återvänder en femte gång till vår jazzfestival nästa år. Det tror jag säkert. Men vi har ju väldigt fina band här i Göteborg också. Många lokala band, ja lokala och vokala, de spelar ju nästan mest utomlands faktiskt. Second Line Jazz Band till exempel. De spelar mycket i Europa, Danmark och flera andra ställen runt om i Europa. Men det är bara att tacka till

något att de i alla fall finns här i Göteborg och spelar på vår jazzfestival, alltså när han skulle presentera låtarna som vanligt. Och han är en väldigt skicklig person, Niklas. Han är väldigt avspänt och de går verkligen hem hos publiken. Dessutom är han en mycket, mycket duktig trombonist givetvis. Och det är de andra blåsarna också, Claes Nilsson på trumpet och tenorsaxofonisten och klarinettisten Olof Skog. Också mycket drivna. Och kompet förstås med Hampus Andersson, Mattias Uneback och Erik Fastén på trummor. Vi ska lyssna på en låt här med fantastiska Second Line Jazz Band, Dippermouth Blues.

Oj, oj, oj, oj, vad det svängde här om Second Line Jazz Band i Dipper Mouth Blues. Fint trumpetspelare av Claes Nilsson till exempel. Och även av trombonisten Niklas Karlsson och Olof Skog på tenorsax och kompet givetvis. Ett annat lokalt band, Gentlemen och Gangsters, var också med på festivalen. Lokalt och lokalt som sagt, de spelar väldigt, väldigt mycket i Europa, de också. Gentlemen och Gangsters, GG, de är ett favoritband bland jitterbuggar över hela världen faktiskt. Och det märks, det är många som absolut inte kan sitta still när de spelar. Det märks som sagt att de håller till nere på Andra Långgatan ibland och spelar på sin egen lilla klubb där för jitterbuggklubben i Göteborg. Vi ska höra Gentlemen och Gangsters i en låt här nu som heter Blues My Naughty Sweetie Gives to Me.

Ja, där tog det slut. Gentlemen och Gangsters spelade Blues My Naughty Sweetie Gives To Me. Fin sång där av Paul Valfridsson, och så hörde trumpetaren Paul Valfridsson. Vi hörde också Henrik Jonsson på trombon, Thomas Rylander på klarinett och sopransax var det väl, tror jag. Martin Olsson spelar gitarr, Arvid Jolander bas och Adam Ross på trummor. Adam Ross förresten, en väldigt speciell trumslagare, jätteduktig tycker jag. Stans bästa just nu enligt min uppfattning. Han spelar allt förresten, han spelar allt från New Orleans jazz, swing och den här typen av musik. Och man kan också se honom i storbandssammanhang, han spelar med Göteborg Jazz Orchestra till exempel.

Många lokala band som gjorde fint ifrån sig på jazzfestivalen, Swing Tarturo, ett annat sånt exempel. De är ju roliga, Swing Tarturo, tycker jag. De blandar låtar från 1920-talet med egna finurliga alster från 2020-talet. Och det blir alltid väldigt varm och speciell stämning när bandet uppträder. Och den karismatiska sångerskan Julia Stokes, hon har verkligen publiken helt i sin hand. Och de andra musikerna är också mästerliga. Lyssna bara här på trombonisten Kristoffer Alehed, gitarristen Anton Stokes och den glade, duktige kontrabassisten Johan Bengtsson. Vi ska lyssna på Swing Tarturo nu i Öppna gränser.

Ja, där var det slut. Swing Tarturo med öppna gränser, en mycket finurlig och angelägen text där av Julia Stokes. Alltid lika roliga att lyssna på Swing Tarturo. Pappa Piders jazzband, de var ju med förstås, höll jag på att säga. Och det är ett härligt gäng som har varit med länge på Göteborgs jazzscen. Det är ett av Göteborgs absolut populäraste jazzband ända sedan början av 60-talet. Och de spelar så kallad revival jazz kan man väl säga. Chris Barber-stil från 50-talet ungefär. Och ja, det är ett härligt gäng. Claes Nilsson spelar trumpet. Det är ju samma Claes som spelar i Second Line också. Peder Åvall, kapellmästaren, spelar trombon. Och Sverker Nyström, klarinett och allt sax. Anders Hultman spelar banjo och sjunger. Och Claes Nordborg spelar bas. Och så har vi Bosse Lindgren på trummor. De, jag hörde en konsert med Pappa Piders i våras där de hyllade både Louis Armstrong och hans fru Lil Hardin i en slags temakonsert. Det var väldigt intressant. Man förflyttades tillbaka till 20-talet verkligen, och en av låtarna de spelade då, det var Louis Armstrongs Potato Head Blues.

Potato Head Blues där med Papa Peters jazzband och väldigt, väldigt fint trumpetspel av Claes Nilsson. Papa Peters spelar ju faktiskt på Kontrast regelbundet. De var där i lördags och de kommer tillbaka lördag den 17 oktober närmast, då klockan 12-15 på Kontrast. Det får ni inte missa. Jag vet att de har mycket publik, men ni kan säkert titta dit, ni som inte har varit där också. Ni är mycket välkomna dit, måste jag säga. Nu ska vi höra på Peoria Jazz Band. Peoria som har funnits ända sedan 1960 faktiskt. Det var Sture Svarén, banjoisten i Lerum, som startade bandet då. Och de håller på fortfarande med Sture kvar på banjon. De övriga är nya i bandet. Här har vi sångerskan Rosmarie Simonsen, det är Samuel Olsson på trumpet och Johan Johansson, klarinett, altsax och sopransax, Magnus Bylund på trombon, Sture Svarén alltså på banjo, Sven Flod på kontrabas och tuba och så Gunnar Dahlblad på trummor. Och som sagt, de spelar väldigt frekvent Peoria runt om i Västsverige och även på andra ställen. De har till exempel har de spelat över 200 gånger på Radisson Hotel. Ni som brukar gå dit, ni känner till att det brukar vara väldigt, väldigt trevligt där på söndagarna när Peoria spelar. Och vi ska lyssna på ett exempel på Peoria Jazz Band. Vi kommer här med St. Louis Blues.

Ja, fint spel där av Peoria Jazz Band med Samuel Olsson på trumpet, Magnus Bylund trombon, Johan Johansson klarinett och sopransax, Sture Svarén, grundaren av Peoria på banjo, Sven Flod och sen kom Gunnar Dahlblad på trummor. Nu ska vi prata med om Västjazz. Västjazz består ju utav Thomas Erlandsson på klarinett, Per Ekander på piano, Kent Hjort, gitarr, Janne Karlsson på kontrabas och så Bosse Jonsson. Min ständige följeslagare här på radion, han kunde inte vara med här idag, men Bosse Jonsson på trummor. Västjazz alltså, de spelar ju regelbundet som ni vet på Kronhuset, Café Kronhuset, Kronosgården i Göteborg. Det är på torsdagarna klockan 16 som de håller till där. Det mysiga kaféet i den här vackra gamla innerstaden. Göteborgs äldsta hus faktiskt, det vet ni säkert. Och de närmast så kommer de dit på torsdag den 15 oktober klockan 16 då, Västjazz. Och det brukar vara väldigt trevliga tillställningar som jag varmt kan rekommendera. Vi ska höra en låt med Västjazz nu och det blir Creole Jazz.

Ja, en live-inspelning där utav Creole Jazz med Västjazz som en liten trumsvans där på slutet utav Bosse Jonsson. Och Västjazz, de kommer alltså den 17 oktober som sagt, den torsdagen, och ytterligare två gånger sen på torsdagarna den 5 november och 26 november. Vi ska väl ta ett exempel till med Västjazz här, med tanke på att de är så frekventa där på Kronhuset. Och då blir det den gamla fina låten Petit Fleur som ju Sidney Bechet gjorde, som ni vet. Och Sidney Bechet, den fantastiska klarinettisten och sopransaxofonisten från New Orleans, som flyttade till Frankrike och Paris på 40- och 50-talet, där han var väldigt, väldigt framgångsrik. Och han gjorde den här låten som Thomas Erlandsson gör så fint också. Västjazz nu med Petit Fleur.

Ja, applåder där för Thomas Erlandsson och hans klarinettspel i Sidney Bechets Petit Fleur. Och nästa arrangemang som föreningen Klassikas Göteborg gör, det är den 18 oktober, söndag den 18 oktober. Då spelar Bomans Hot Five, minsann, på Kontrast. Bomans Hot Five, den som återuppstår igen, sen det fina bandet med, där det är samma komp faktiskt som Vestias, Per Kander på piano, Janne Karlsson på kontrabas och Bosse Jonsson på trummor. Men också förstås då Johan Johansson på klarinett och sopransax och Magnus Bylund på trombon. Så det är nästa arrangemang på Kontrast, pricka in det i era almanackor. Söndag den 18 oktober, klockan, jag tror det är klockan 17, det börjar det hela. Så det får ni inte missa, Bomans Hot Five den 18 oktober på Kontrast. Nu, gott folk, nu måste vi sluta. Vi slutar med Second Line Jazz Band med en låt som heter Taint What You Do. Och så hörs vi igen nästa gång, måndag den 26 oktober. Och keep swinging fram till dess. Ulf Karlsten här i studion och Roden Bergenstein i bland spakarna. Taint What You Do med Second Line Jazz Band. That's what